Et 60 år gammelt hit fra 66, Diana Ross og The Supremes, You Can't Hurry Love. Op til de regionale nyheder her 8.30 bliver det Taylor Swift med en ny sang, I Knew It, I Knew You.

Tak til The Monkees med I'm a Believer. Om lidt skal vi have ni radiovis. Indtil da skal du have lidt musikalsk solskin fra Stevie Wonder. You are the sunshine of my life.

0: You. Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Og ja, der er Frank Sinatra, men så er der jo også Julie Andrews, og hun er jo Mary Poppins. Så lad os lytte til Chim Chim Cherie.
1: Chim Chimney, Chim Chimney, Chim Chim Cherie, a sweep is as lucky can be. Chim Chim,

Chaperone, hvor synger du skønt i den her sang, The Subway, og nu ruller sangene jo bare afsted. Lad os lytte til Simply Red og Stars.

Misbehaven med Lise Kappel i front og nummeret til sommer. Her bag mig, The Police. Every little thing she does is magic.

Mere af den bløde country, det her, det var Randall King og You in a Honky Tonk. Og så skal vi have sangeren Mick Hucknall på scenen sammen med resten af Simply Red. Her er For Your Babies.

Man er slet ikke i tvivl. Roger Hodgson var det her i front for Supertramp på Take the Long Way Home. Og så er det Candy Staten.

Ja, men helt fantastisk. Cherish var det her, og Cool and the Gang. Og med Cool and the Gang er vi nu nået frem til desserten. Det her, det er nemlig gruppen Airplay på Nothing You Can Do About It.